tabale kunja ne bolo chama papo kala jula ne bolo kunkanda ne fora ngala nyuma tariye afora kaya makanye afora ne mama sa ne kamanja ne ka fodo mansa nye mo jara ye afora so so chama ro so ma ro ye ka fo mande mansa ye so ro je ju re so ya ta